0: tecnología para proteger mejor.
1: 7:20, 6:20 en Canarias. Actualizamos la información en su COPE más próxima.
2: Herrera Incope.
3: La mañana.
2: COPE Galicia.
3: Estar informado.
4: A sorte está votada e o que queda agora é esperar a corrección, pero remataron as probas de acceso a universidades e cadra máis polémicas dos últimos anos.
5: Se deberían esforzar mucho más y centrar mucho más en hacer los exámenes correctos desde el principio y no tener que hacer ese tipo de correcciones, tomar medidas en mitad del examen para cambiar los datos, porque al final hay mucha gente que, no es mi caso, pero que se juega la nota intentando entrar a la carrera que le gusta, estudiar lo que le gusta.
4: A Comisión Interuniversitaria de Galicia concretará hoxe as medidas de corrección extraordinaria dos exames de historia e de buxo técnico tan criticados nos últimos días. O que se descarta é repetir a proba. Iván Carlos Area, responsable da CIUGA.
6: Desde a CIUGA, terense en conta as circunstancias nas que se desenvolveron os exames obxeto de reclamación, adoptando criterios extraordinarios de corrección para garantir que ningún estudante resulte prejudicado. Non hai ningún sistema infalible ao 100%.
4: O consellero de Educación pide responsabilidades por erros que nin os profesores explican como se puideron presentar. Escoitamos a Horacio González, presidente da Asociación Galega de Profesores de Debuxo, e a Román Rodríguez, o consellero.
7: Yo creo que ha habido un error completo tanto en el diseño como en la concertación, como la maquetación y la redacción de la prueba.
8: É obvio que hai unha sucesión de errores, é obvio que hai que saber de onde xulden, é obvio que hai que evaluar as responsabilidades, pedir explicacións, pedir responsabilidades, porque non é nada banal.
4: Escoitas, Herrera en COPE en Galicia. Recibe un saúdo de Noel Abao. De seguido che conto que a fin de semana comezará con algunha que outra chuvia. Antes escoita.
9: Tes unha empresa do sector forestal madeira? Buscas persoal cualificado, acceso a axudas ou apoio para adaptar a túa empresa ás novas normativas e certificacións? En Fearmaga acompañamos as empresas da madeira con asesoramento, formación e solucións reais para os retos do día a día. Fearmaga, ao carón das pemes do sector forestal galego. Descubre todo o que podemos facer pola túa empresa en maderasdegalicia.com.
10: Barbanza Arousa convídate a viaxar a través da historia dos seus sabores, mar, gastronomía e patrimonio nun territorio único. Barbanza Arousa, ven, goza e saborea. Plan de sustentabilidade turística en destino, financiado pola Unión Europea Next Generation.
4: O achegamento dunha borrasca deixará ventos fortes no litoral da Coruña na segunda metade do día. Agárdanse refachos por riba dos 80 km hora, tanto no noroeste da Coruña como na Mariña. Agárdanse néboas en comarcas do interior e ceos con abundantes nubes medias e altas. Pola noite, chegarán as chuvias que se estenderán a todo o territorio de madrugada. O sábado recuperase progresivamente as altas presións, xa con anticiclón sen peros o domingo. Polo de pronto, hoxe as temperaturas estarán entre os 19 graus de Santiago e os 25 de Ourense. Iso as máximas, arestora o termómetro marca 4 graus en Lugo, 8 en Santiago e Ourense, 9 en Ferrol e Pontevedra e 13 graus na Coruña e Vigo. Se usa o tren, ten en conta que desde hoxe hai cambios na estación da Coruña. As obras na nova zona de vías obrigan a traslados por estrada en algúns treitos ata o 10 de xulio. Desta primeira fase que comeza hoxe afecta aos trens regionais entre a Coruña e Vigo e aos de media distancia entre Lugo e Ferrol, a Lugo e a Ferrol. E a legislación non pensa en como nos movemos os galegos e a queixa que lanzan desde a Unión de Consumidores de Galicia nunha xornada organizada nas últimas horas. Alguns exemplos, os problemas coa implantación de VTCs cando faltan taxis ou a falta de coordinación entre os aeroportos galegos. Miguel López Crespo preside a Unión de Consumidores de Galicia.
11: Pero si é certo que temos un problema de demanda que non está debidamente satisfeito, e cando digo isto estou a falar de urbana, pero estou falando de ferrocarril e estou falando tamén de conectividade aérea. Creo que isto é o fundamental. Temos que ver cal son as necesidades e as posibilidades reais de que se poden ofrecer servizos de calidade sin distorsionar ou distorsionando o menos posible o mercado actual.
4: Por certo, que vimos de coñecer que a Fiscalía da Coruña solicita que se condene a 3 aerolíñas por cobrar pola equipaxe de man. Un xulgado preguntou á Xustiza Europea sobre unha política que o Ministerio Fiscal considera abusiva, ilegal e contraria á doutrina comunitaria. E 900 anos despois do original, o Códice Calixtino estrea edición facsímil. Metémonos nas súas páxinas nun anaco.
0: Yo tenía que venir mucho antes de dentista porque me encanta el azúcar, ¿eh?
2: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
12: Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
13: COPE Galicia.
3: Estar informado.
4: Son 500 copias e cada unha custa 2.100 euros. Coleccionistas e institucións serán os principais destinatarios da edición facsímil do Códice Calixtino, unha das xoias que garda o arquivo da Catedral de Santiago. Do século XII, o Códice contén o texto máis antigo do Liber Santi Jacobi e é unha copia idéntica ao original. O exemplar número 1 xa está reservado, segundo contaba o arcebispo de Santiago, Francisco José Prieto.
14: Bueno, pues ese exemplar quisiéramos, en su momento, sin ir más allá de esperanzas fundadas o expectativas que se puedan alargar en el tiempo, consideramos que efectivamente, si es un códice que lleva el título de Calixto, Calixtino, Papa Calixto II, pues que evidentemente en su momento y en la circunstancia apropiada, pues pueda ser ofrecido a quien hoy es Pedro entre nosotros, que dentro de un par de días, día y medio apenas, estará visitando España, que es el Papa León.
4: E destacamos a voz de dúas irmás de Ourense, Verónica Cansou, de ver como a súa irmá Sonia non podía levar unha vida normal por os problemas de rila, así que lle ofreceu un dos seus órganos. Contaban a súa experiencia en COPE Ourense.
15: Me daba mucha pena. Íbamos a cualquier sitio, tomaba cualquier cosa, vomitaba, luego las curas eran muy tediosas, era, sabes, le llevaba mucho tiempo y eso era todos los días, día tras día, día tras día. Y me daba mucha pena.
16: Muy emotivo porque con miedo a que a ella le pasara algo, pero feliz porque tendría otra oportunidad para volver a ser la que era. Muy orgullosa de ella.
4: Na familia hai outras 3 persoas que precisaron dun trasplante. E isto sou en Riazor ante máis de 30.000 persoas. A emocionante versión do himno que interpretou a Real Banda de Gaitas de Ourense no partido amistoso entre as seleccións de España e Irak. O combinado de Luis de la Fuente viaxa hoxe de Santiago a Estados Unidos para comezar a preparar o Mundial que comeza o vindeiro xoves. Escoitas, Herrera en COPE, seguimos contando o que che interesa con Carlos Herrera.

0: vivienda que os ocupa rápidamente buscaron outro inmoble na zona para volver a entrar, provocando peche da clínica dental e a farmacia que hai nese popular barrio onde traballa Cristina.
1: Están tapiando otro edificio en el número 8 de Vicente Risco porque ayer intentaron entrar nuevos ocupas. Primero un mensaje de que tenemos que ocuparnos todos de esta situación. Esto no puede continuar. A pesar, bueno, de la situación vivida este sábado, solamente han pasado 3 días y ya están intentando entrar en otra localidad enfrente de la farmacia.
0: O sea, isto en Ourense, donde ocorreu todo esto a pasada semana. Este pasado mércores acontecía algo semellante na cidade de Santiago, na zona de Monte de Conxo.
2: É a nosa casa, onde nos criamos. E temos esta xente metida aquí desde país 4 anos ou algo máis. Casa onde meus pais traballaron toda a vida, que nos quedamos sin recuerdos e en contra sin defensa total ante esta situación, en ante esa escuta de nadie. Os veciños pasando fatal tamén con eles.
0: Esta é a testemunha da dona desta casa que ardeu e que era recollida polos compañeiros da Televisión de Galicia diante das lapas que estaban a rematar con esa vivenda, que leva anos ocupada, como escoitábamos, por unha familia con varios menores ao seu cargo, que hoxe estaban de novo nas arredores desa vivenda para volver a entrar, aínda que de noite alguén xa o fixera para destrozar boa parte do que había dentro. Esta veciña deste barrio compostelán dicíanos:
3: pero xa de sempre, desde que se meteron aí esos, xa da outra vez xa tiraron insultaban a señora dalí e todo o rollo, aí están.
0: Son algúns dos exemplos da dura realidade que sempre hai detrás dun caso de ocupación de vivendas, pisos ou casas. Pero cantos temos en Galicia? É dicir, cantos inmobles ocupados hai na nosa comunidade? Pois, aínda que non é doado facer un mapa, segundo o Ministerio de Interior, o ano pasado foron 212 as denuncias presentadas na nosa comunidade, 80 máis das que registrábamos, por exemplo, hai agora 5 anos. Aínda que os casos denunciados non son todos os que hai, porque a policía tivo coñecemento de 277 ocupacións ou allanamentos de morada no 2025 en Galicia, metade, por certo, na provincia da Coruña. E ollo tamén a este dato, porque o tempo medio de espera para resolver judicialmente dende que se denuncia unha ocupación ata que se resolve por un xuiz está nos 18 meses de media en Galicia, ano e medio. Así que xa podemos intuir que hai casos que se alongan durante anos para poder botar dun inmoble ocupado aos seus moradores, co que iso implica tamén para os propios ocupas. Nova coa que comezamos esta viaxe que cada día facemos pola actualidade de Galicia, luz da linterna, saúdos de Íñigo Landa. Foi no sur da provincia de Lugo, en Rivas de Sil, onde hoxe se marcou a temperatura máxima de toda Galicia, con 24 graus e medio, superaron os 24 na cidade de Ourense, no resto quedamos arredor dos 18 ou 20, ollo que chega polo Atlántico unha fronte feble que vai deixar chuvieiras esta noite por todo o territorio, dando paso a unha fin de semana de tempo primaveral, mellor o domingo que mañá, porque o sábado haberá máis nubosidade na primeira metade do día e temperaturas menos altas que o domingo, cando acadaremos, ollo, os 30 graus en Ourense, 25 en Santiago, Lugo e Pontevedra e arredor dos 22-23 nas cidades de Vigo, Ferrol e A Coruña. Sen incidencias a esta hora para circular pola rede viaria autonómica, informa Emerxencias de que foi excarcerada esta tarde unha persoa tras emborcar co seu coche na localidade de Vila García de Arousa. Preto dali, outro vehículo emborcou tamén en Catoira, nesa mesma provincia de Pontevedra, na PO 548, tendo que ser trasladado o ferido ao hospital. Por certo, tamén no Salnés, a Garda Civil investiga unha muller de 54 anos como presunta autora do atropelo mortal que costou a vida dun home en Vilanova de Arousa o pasado 23 de maio. A autora fuxiu sen prestar auxilio, polo que enfronta presuntos delitos de homicidio por imprudencia e abandono do lugar do accidente. Son as 8:06 da tarde, con permiso.
4: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
5: COPE Galicia.
6: Estar informado.
0: Nova xornada no xuizo polo asasinato de Joel Quispe na cidade da Coruña. Prestaron testemunha hoxe 12 axentes da Policía Nacional. Entre outros testemunhos escoitados, este importante: o autor confeso que se enfronta a unha petición de 14 anos de cadea, chamou a policía para tentar culpar da coitelada a outro individuo.
7: La persona que llama dice que tiene como una persona allí o medio retenida o está con una persona que puede saber que...